Ovaj tabak Mlačari Music Talent Award. E pa da to bongo na mano ljom.

0: imuka okole okurakurane na kakacharwa
1: bukire bukire nyabana muimuke muraire mutainywe mitwe badupireki hemambye sazire izoba lyakire